0: Men vi altså lover neste torsdag fra og med 8. oktober da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, lover at det var åpent for alle. Påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
1: Fristene slutter onsdag.
0: Altså dagen før.
1: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
0: Ja, men inn og se på nettsida.
1: Ja, inn og se på nettsida helt enkelt. Så skal du helst kunne stå på langbrett. Hvis du, men du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder deg på.
0: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste, neste torsdag.
1: Neste torsdag.
0: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
1: Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning hvor du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop på sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
0: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
1: Stämmer, så det är Lost Wanghets, det är en av Norges tre eneste surfrockband. Så det är en speciell genre, och så har vi DJ och sånt, så det blir det, lördag blir det party, så det blir väldigt hyggligt.
0: Hvor då henne?
1: På maskinhuset på Solastranden gård.
0: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
1: Så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad, så vi har sett väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha ett fint samarbete på det.
0: Hvor mange personer venter dere på det av de som skal være med i sjøen, alltid på å si de som skal stå på stranden og se på?
1: Vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
0: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
1: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
0: Ja, spørsmålet om du får tid.
1: Ja, spørsmålet om jeg får tid.
0: Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
1: Ingen sted.
0: Det er gratis.
1: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis. Både fest og utstilling.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober, da starter det inn på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
1: Ja, nettsida er best. Surfacescandinavia.com/2026.
0: Glimrende. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Vidar Furholt på besök hos oss idag. Du har kommit för att bli. Mandags været vårt, litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt fra

0: Hva gjør vi nå? Det Ruben. Du lyger.
1: Torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
2: Det stemmer det.
1: Ja, god morgen forresten.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Jærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
2: Nei, så vi har vært et mindre arrangement, et sort av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrettsurfing. Så vi er jo litt nisjede fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett det her at vi har jo eget ansvar og förmedla den vackra kysten och vi har här och då har vi arrangemanget i år grodd till det där då.
1: Absolut. Langbrett surfing, hur stor forskjell är det för vanlig surfing?
2: Så i surfing så har du generellt den populära sporten är ju då kort brett surfing, hvor det är väldigt mycket fokus på väldigt dynamiska tricks. Och langbrett surfing så ska brettena vara över 3 meter lange. Och det är då du skulle kunna se det lite som segling versus motorbåt.
1: Ja. Hvordan blir denne konkurransen da? Du nevnte litt at det blir offisiell konkurranse.
2: Så det vi har gjort er at hvert skandinavisk surferforbund har valgt ut sin beste surfere, som da kommer hit og skal surfe i konkurransen, i tillegg til at vi har en stor runde. Det er åpent for, de fleste, for alle å melde seg på. Så vi har en stor plott av surfer fra alle mulige hold og retninger som melder seg på. Så det er veldig kult. Det er oftest noen som du ikke har hørt om før, som er veldig flinke og gjør det bra. Også.
1: Hvor mange er med da, hvis man tenker på de utvalgte?
2: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på i siste liten, men akkurat nå så er vi 22 damer, hvorav 4 er utvalgte av oss. Og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 er utvalgte av oss.
1: Er det noen av de utvalgte som er lokale?
2: Ja, det stemmer. Vi har ska vi se här Ignasi Pitchler som bor ute på Svele, som då är han är från Bergen men har bott här sedan säkert 2019 någon sånt.
1: Ja. Är det på grund av surfingen eller att du utgör andra ting?
2: En god god balans. Ja. Han är ambulanschaufför så jag tror att han trivs gott på Jären.
1: Hur länge har du bott på Jären?
2: Nu har jag bott på Jären i cirka 10 år.
1: 10 år?
2: Mm.
1: Från Sverige?
2: Från Sverige, så den jag har ju blandat svenskan med den bästa dialekten som
1: finns. Ja. Någon menar att det är den vanskligaste dialekten också, men med ligan i alla fall.
2: Ja.
1: Var i Sverige är du från?
2: Jag är från Uppsala. Så Uppsala? Runt Stockholm.
1: Ja, okej. Okay. Men är det kustlinjen där? Hvis du tar
2: nej,
1: lite
2: så
1: ut.
2: Familjen min bodde vi bodde i Australien när jag var ung.
1: Oh, ja.
2: I 2-3 år och det var där jag fick blev bitt för att säga så.
1: Ja, alltså nu från Australien till Jærkysten, men det är fint på Jæren alltså.
2: Mm. Det är ju den bästa platsen vill jag påstå, hvis du vill ha det skandinaviska livet, men ändå kunna surfa och ha tillgång till havet då.
1: Och hur ser surfmiljön på och i runt Jæren?
2: Det är väldigt fint. Det är ju jag syns att det är den största miljön och jätte är, men jag tror det är den största miljön i Skandinavien sånt sett mest antal surfare. I Rogaland, hvis du hadde tatt en region da. Men det er helt, jeg har gjett det her, så nå får jeg gjerne, kommer sikkert komme hjem på meldingen.
1: Ja, ja, men du er ikke langt unna i hvert fall.
2: Ja.

0: Maroon 5. Du hørte Heroin.
1: Med oss, Love, neste torsdag, fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, Love, at det var åpent for alle. Mm. Påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
2: Fristene slutter onsdag.
1: Altså dagen før.
2: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
1: Ja, men inn og se på nettsiden.
2: Ja, inn og se på nettsiden helt enkelt. Du skal du helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder du på.
1: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
2: Neste torsdag.
1: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som er offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
2: Mm. Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen är öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning där du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop och sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
1: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
2: Stämmer, så det är Lost Twangheads, det är en av Norges tre eneste surfrockband. Så det er en spesiell genre, og så har vi DJ og sånt, så det blir lørdag blir det party, og så det blir veldig hyggelig.
1: Hvor da, henne?
2: På Maskinhuset på Solastranden gård.
1: Ja. Og så søndagen da avsluttes det med høstmarkedet på Ølberg.
2: Mm, så Solastranden gård arrangerer hvert år en høstmarked, så vi har sett veldig stor pris på at vi kan knytte våre arrangement sammen og ha en fin samarbete på det.
1: Hvor mange personer venter dere på det, av de som skal være med i kjøen, alltid på å si, de som skal stå på stranden og se på?
2: Mm, vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
1: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
2: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
1: Ja, spørsmålet du får tid.
2: Ja, spørsmålet jeg får tid.
1: Mm. Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
2: Ingen sted.
1: Det er gratis.
2: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
1: Da er det på møte opp.
2: Både fest og utstilling.
1: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober da starter det. Inn på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
2: Ja, nettside er best.
1: Nettside er best.
2: surfacecanavia.com/2026.
1: Glemmer det. Tusen takk for besøket.
2: Takk for at jeg vil komme.
0: Mandagsværet vårt, litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av i dag, men ser ut som vi er ferdig med nedbøren. Varslet videre, det er skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt i går kveld og i natt. Fra mandag morgen, minkende vind til nordvest bris bare, periodevis frisk bris, noen steder på kysten i sør. Det er mildt, 15-16 grader, meldt som makstemperatur i ettermiddag, 10-11 grader i kveld.

0: Okej, vad har jag nu? 1, 2, 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En björnbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsledare som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spel.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: winter!
1: Det var der Idol-eventyret begynte for Kjartan. Du hørte Standing Tall.
2: Torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
3: Det stemmer det.
2: Ja, god morgen forresten.
3: God morgen, god morgen.
2: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Jærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
3: Nei, så vi har vært et mindre arrangement, et sort av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrett surfing. Så vi jo litt nischade fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett der at vi har jo også et ansvar å förmedla den vackra kysten och vi har här och då har vi arrangemanget i år grodd till det där då.
2: Absolut. Langbrett surfing, hur stor skillnad är det för vanlig surfing?
3: Så i surfing så har du generellt den populära sporten är ju då kort brett surfing, hvor det är väldigt mycket fokus på väldigt dynamiska tricks. Och langbrett surfing så ska brettena vara över 3 meter långa. Och det är då du skulle kunna se det lite som segling versus motorbåt.
2: Ja. Hvordan blir denne konkurransen da? Du nevnte litt at det blir offisiell konkurranse.
3: Mm. Så det vi har gjort er at hvert skandinavisk surferforbund har valgt ut sin beste surfere, som da kommer hit og skal surfe i konkurransen, i tillegg til at vi har en stor runde. Det er åpent for, de fleste, for alle å melde seg på. Så vi har en stor plott av surfer fra alle mulige hold og retninger som melder seg på. Så det veldig kult. Det oftest noen som du ikke har hørt om før, som veldig flinke og gjør det bra. Også.
2: Hvor mange med da, hvis man tenker på de utvalgte?
3: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på siste liten, men akkurat nå så vi 22 damer, hvorav 4 utvalgte av oss. Og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 utvalgte av oss.
2: Det noen av de utvalgte som lokale?
3: Ja, det stemmer. Vi har ska vi se här Ignacy Pitchler som bor ute på Svele som då är han är från Bergen men har bott här sedan säkert 2019 och sånt.
2: Ja. Är det på grund av surfingen eller att du ute gör andra ting?
3: En god god balans. Ja. Han är ambulanschaufför så jag tror att han trivs gott på Jären.
2: Hur länge har du bott på Jären?
3: Nu har jag bott på Jären i cirka 10 år.
2: 10 år?
3: Mm.
2: Från Sverige?
3: Från Sverige så den jag har ju blandat svenskan med den bästa dialekten
2: så. Ja. Någon menar att det är den vanskligaste dialekten också, men med ligan i alla fall.
3: Ja.
2: Var i Sverige är du från?
3: Jag är från Uppsala. Så Uppsala? Runt Stockholm.
2: Ja, okej. Okay. Men är det kustlinje där? Hvis du tar lite
3: så
2: ut.
3: Familjen min bodde vi bodde i Australien när jag var ung.
2: Oh, ja.
3: I 2-3 år och det var där jag fick blev bitt för att säga så.
2: Ja, alltså nu från Australien till Jærkysten, men det är fint på Jæren alltså.
3: Mm. Det er jo den beste plassen, vil jeg påstå, hvis du vil ha det skandinaviske livet, men ändå kunne surfe og ha tilgang til havet. Da.
2: Og hvordan er surfemiljøet på og i rundt Jæren?
3: Det er veldig fint. Det er jo, jeg synes at det er den største miljøen, nå gjetter jeg her, men jeg tror det er den største miljøen i Skandinavien, sånn sett mest antall surfere i Rogaland, hvis jeg hadde regionen. Men det är helt jag jätter här så någon får gärna kommer säkert komma på medlingen.
2: Ja, men du är inte långt undan i alla fall.
3: Ja.

0: Den er da veldig catchy den der, Jamie Miller, du hørte Baby Doll.
1: Med med oss, Love, neste torsdag, fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, Love, at det var åpent for alle, og påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
2: Fristene slutter onsdag.
1: Altså dagen før
2: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
1: Ja, men inn og se på nettsiden.
2: Ja, inn og se på nettsiden helt enkelt. Du skal du helst kunne stå på langbrett hvis du, men du er nødt til å ha et langbrett først og fremst, ja. Melder du på.
1: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
2: Neste torsdag.
1: Og det skjer ganske mye, nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
2: Mm. Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning där du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa öppna workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop och sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
1: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
2: Stämmer, så det är Lost Wangheads, det är en av Norges tre eneste surfrockband. Så det är en speciell genre, och så har vi DJ och sånt, så det blir det, lördag blir det party, och så det blir väldigt hyggligt.
1: Hvor då henne?
2: På maskinhuset på Solastranden gård.
1: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
2: Mm, så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad, så vi har sätter väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha ett fint samarbete på det.
1: Hvor mange personer venter dere på det av de som skal være med i sjøen, alltid på å si de som skal stå på stranden og se på?
2: Mm, vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
1: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
2: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
1: Ja, spørsmålet du får tid.
2: Ja, spørsmålet jeg får tid.
1: Mm. Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
2: Ingen sted.
1: Det er gratis.
2: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
1: Da er det på møte opp.
2: Både fest og utstilling.
1: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober å starte det. Innen på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
2: Ja, nettside er best.
1: Nettside er best.
2: surfacecandinavia.com/2026.
1: Glimrende. Tusen takk for besøket.
2: Takk for at jeg vil komme.
0: Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp i frisk bris på kysten i sør. For morgendagen er varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp i stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare i morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder i distriktet.

Men spela Erika I runde 2. Första talen vi hade var talet 21. Så kom 51. Och nu kommer talet 79. 79. Sextiofyra. Sjuttiotre. Åttiotre. Åttatre. 76 76 N enkel N 56 56 62 62 19 N 9 12 N 2 77 77 30 30 0 40 4 0 N 8 74 24 Telefonen ringer med sjekke bingo straks tilbake.

Nina Svensson tog räcke fick det betalde 68. Efter 68 har man tallet 90 7 och 66. 90 7 och 66 är för sent. 68 eller tidigare så må du ringa. Nina Svensson, arkitekt hos Coop Prix på Klyve.

4, 8. Ni, enkel ni. Fyrtiotvå, fyra, två. Sjuttio, sju, noll. Åttiosex, åtta, sex. Trettionio, tre, nio. Trettiofem, tre, fem. Sextiosju, sex, sju. Fjorton, en, fyra. Femtiofem, fem, fem. Sextiotre, sex, tre. Åttiofyra, åtta, fyra. Fyrtiosex, fyra, sex. Sexton, en, sex. Fyrtiotre, fyra, tre. Fyrtionio, fyra, nio. Där ringer telefonen. Med checkbingo är strax tillbaka.